Nikiondoka hapa, tunakutana kesho asubuhi saa 12 mpaka saa 4 asubuhi. Moto ni ule ule. Sijawahi kuzima. Moto ni ule ule.

0: wamevaa shati wamesahau suruali. Musije mkanipiganisha usiku, njooni mchana tuonane uso kwa uso.
1: 88.9 Nuru.